nam se wonu muka saa nya de nsem bi ha okika enye woni ne nya argument pe na wodi na busuafo abrem na wo krampo de we busuafo krampo de ehiafo we wabusuafo we krampo de me hu abusua kra wo firi mu obi tumi kasa kire be man te se kese wonye nipa kra Mesrao, sanso na minu anamo mema nonsu ya sitremo. Ewa mwuse muna mwye tide. Nanso se ya fumu mwa, aya mwenye abu tre kakra. Se argument bi ebe fia. Mw choice of words, wahu. Insema wuyu so awo kachira wabana, mesrao ya ashe. Obebe biwa otipi kachira wabana, se. Oba wundi wuhuni sa, na okra wuyo oba. Ye kam ma wuyo oba. Ah, na wakasa achira wabano. Na fe wu kwane hon. Na wampinia, wosi aye meyiri die. Oma me kwan na menene na wana waka wose wonyo woba awrafi oh man she da na me kan na se we die me kan ya we eye ebufuo na ma me kan hwe waka na ebufuo nso na nso waka na sem pa eye ebufuo na wodi kan ya na nso no waka na sem kase pa ama na wura ne tirim asem bi ho obeka akire wo yire wo beka akire wukunu wapa ne chew na nso se dia wosi fa kan asem ne nti no eda so ye ne ya odwene ho okwa ona ona ona wo sire kwa nanso na dwene mu no sa asem na wo kan aye no eye ne ya odwene ho wo ti ase ede nti na oba ebi a oye warefo ana se wo ne be ma serious bi nam otumi gya ne ho fi na chi ekwo fa be ma foforo ede ntira ebi a wasem bi a waka choice of words bi a waka obi wo hokra na una fofo kra wo ho no tumi gu oba nanim ase owo de wo ye date dodo wundi wo huni na waka won na fofo anim tra na owie na se wo ba de bufu a waka se o rese we de nya asem bia eya asem pa o ma ye hwe ne yie ye kasa ye ka e wo ya warie mu any relationship mu enye agudie ina me kasa wonni mu kasa mesra osua kasa afa tu se argument e ba mu ntamu a nya abotre na tie the other side what you say be man nya abotre na tie no man chance man nkasa man brema ne nchachre ne nsammu what you say na bi krampo ade a wodwene no enya sa na tie de a wodwene sa na tie nti ka man ne kwan e man ne chirechire mu chire opo anka e bi asasem na wo kan aye no po nka bi mpo anka wan kan na wo hu ade ne woni phone su na obi fra wo ka chire wo na na wa sha se na wood na tem eke kansem bi chire no menye sa enye sa e bia be ma no do wo nti wo hu se be ma no ontumi nkofa wo ba bi na wo na ode na koma nyina ama wo nti wo ka sem bia anyhow chire be ma no enna wo ka e kyina wo ka ade kyia wo ka debi be ba be ma no wo odo na owo ma wo e so beti afei said yo no wo kasa ne said yo no wo tie ne nyina e beti sa enti medofo se wo bi dowa fa ni die e fa ma no what you say men bunu say sabi nipa na jimi onye jimi fo what you say eye wo do na eye sa eno nche se wo ka bibia anyhow e de kire no ye ka be ma wo ye be ma na wo ye ka be ma pa otumi ni wo ba kwa mpaso na ye wo a ei aden se fort bi kura na wehu wo ne ho a enam se wo do no na opese wo ne ne nanti nti ene ne nka nanti ase enye adwuma what you say wo do no dia ene ne ntena se na ne ne nka medofo say ni na ye kama chain say bufuo beba argument beba or ka wo so wo ka na wo dia fem aka akere no emwa moma ye nche respect ema ye hu ye hu ma ye nkasa anyhow ma ye nkasa mbia keke mesra mo se be ma no wo do no ampa se woni ne betena se wo dofo se wo ba no wo do no se woni ne betena se wo yire dia mesra wo ye ma respect emra obu a ofisa ne kun one ne kun atena ba ba ye ni nua o me kun de otse mi nua o me yi de otse mi nua nti oye wu nua nti utumi ka asem bia opɛ e de kire nana tepi wan hwe ne ya adakro abontin be ka asem bi ama obi ehun se wo kura wo mu ade e wo fie wo mu wo kunu no wo jojo wo kunu no wo fie wo ma ye nsua se dia ye kasa minim nipa bebre abre wo mema ho mene wo kasa sisi asam ne bida mani mu a mene mo ba bi a wa bre be ma ho ankasa ene be ma na busua ne be ma ne ma enye ne ma akwa wo mo ba bi kura ba hwa wo nyina nanso na no kasa na no kasa eyi be ma no efre ne nchan aware bie ni wa misunderstanding enim relationship bie ni wa ntokwa enim ewom nanso se eba ne sa na won sam a wo ka hwekwan obefa so obetu so wet what you are saying